0: Erlíne ag RRR.ie.
1: Re-raw.
0: Erlíne agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don

0: Radio Rerun.
1: Janúach de Heistori K-pop tá an van grúpa idirnáisiúnta Katsai ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teleficia Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe cathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Katsai agus ceolsachas na Cártaice idirnáisiúnta le hÉir an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Beidh Katsai ag costas a trí arena mar chuid dá chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí van for. Is Mr. Jade agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio.

Reid an seo, bíglum ar an air ó na dógadína cahar luún gohíine de mochlár ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasad bhíhgónaí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lomsa déad an seo ar Radio Rírá.

0: www.rrr.ie. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don

0: Ar Radio Rira.
1: An bhfuil fanad freastalar cóisir duine le Niall Horan. Well, beg on iarchéoltóir One Direction ag seanam faoi cathair sa trí rinne imlochtaí i míle saona, mar chuid do chamcuairt album nua Dinner Party, an céad album nua bhaidh ó 2023. Díríonn an t'album ar chuimhní teolaí le fuaim nádóra agus aithanta. Beg Niall Horan ag casa sa trí rinne ar an 9, 10, dearna agus 13 de bhí na saona. Is Mr. Jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
0: Radio.

0: Díaltan Scannán le Radio Rírá.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirtha ag John Hamburg by an scánán crackalta agus lán le grán. Tá Focar in Law ag teach chun na

Bíag sus agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon Foreign Radio Rírá ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Díaltan ascanán le Radio Rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, An Unforgettable Adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, An Unforgettable Adventure, le feiscint sna picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin méamh agus bin agaibh nuachscanáníochta ar Radio Rírá.

0: Radio Reroll.
1: Ons simogut in ar mailitis,
2: ar mitis seoliocht,
1: ar bishroga,
2: agus ar nukis.
1: Búla seach ag tachan dúchis de ihe scéliocht de quish chali
2: i janta mishe, címa cúrstala,
1: agus mishe, cúan de borca.
2: Sa trá éidrum spriúl seo, falam ómuid fuin na credif agus na scélta atá grílo ar vénúlachta mar gwael.
1: Fill ar the chúchas a hochta chlo gach dairdi an ansúr Radio Rira, nó é sheer ar Spotify agus Apple Podcast an wadan dar gion.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

0: Ali Sherlock an seo Air Radio Rira tá si fhigéiste leis an bóthaige EP Air Madden. Tá sulagam go sibh go léir go maith. Pé ar tá dean go bhfuil sibh inis dom ó céanáit ina mbeidh sibh ag teacht go EP imlíana. Tis go bhfuil breisis 8,000 duine ag dul ar an suíomh idir inniu agus an mórach. Ná duine go dearmaigh go mbeidh beolaimh Madden an mórach coma leis an cuid eile don ceol ó EP. Ag díorú ar an aoine faoi láthair agus sin Ali Sherlock a bheidh ar an stáitse Studio Coca-Cola ag cathrú chun a seacht ar an aoine. Inis ag dul ag an phríomh stáitse seo gá ar an iontach inis le Zara Larson agus mar luamh mé tá si ar an phríomh stáitse ithe aoine ag leathair tar éis a seacht.
1: Radio Re-Raw.

Ag leart rééis se seach ar an phríomhstáte a nát gur féidir leh éisteach leis an gá ar an ionduach sin agus táisí ré chun an cóisir a thosnú a borc an féile. Ach má tá sé bhí glóir rud ag an bagáí níos súmhní beag men a trust i rankins bhd ó cathú chuna 8. Mar sin tá raibh d'asta denmh agat.

Rory an seo ar radio rira agus má tanín an ceol íntach sin libh. An chunhfuil an áit go féad le bheith ihe ine ag lethir taréis a 8. Tá sé bh géisteach leis an club breakfasta an seo ar radio rira legan speisialta don chlár tíh ar madan agus muid ag olbhú don ficnic an deire seach duna seo. Ná déna go dearmad a chuirda go oscailíon na chórchlóis ag bhean lé agus is féad libh dulisteach le bhar ticéad ag a dó a chlog. Tá súla gom go mbeidh deire seach don céad scó a gcuí ar fad. Anois ag dul ar an phríomhstáitte le sambar a bheith ar siúil ihe ine ihe amárach ag an 9 o'clock.

Clifford Sancho Air Radio Rira agus is féidir libh iad sinne heiscint. E rankins ó ag leathair taréis trí ar an Saturn agus leirt faoi rankins bod má anan sibh an sin Audrey Hulbert a bheith ann taréis sin atá ag teach suas leis an ar an iontach súmi atá aici. Agus in éag sin beg Aaron Rowe ann. Agus tá ceol ag teacla Aaron Rowe ar an Club Breakfast inis ag an cúpla nóméid. De cuairt atá sibh géisteach leis an bóthair go EP an seo ar Radio Rira. Ná déanaí go dearmad a bheith i dtagmháil linn le aon cóirle nó aon scéalta iontacha atá agaibh faoi Electric Picnic. Mar a luamh méid ceolaigh teacú le Aaron Rowe ach a dtús buaire seo Audrey Hulbert.

0: Gorillaz atá ag búla an phríomhstáitse ar ihe sarnchan an príomstáitse ar an lá sin a chúna. Amach tá sé bh éisteach leis an bámhargur EP an seo ar Radio Rírá. Tásúlagam go sibh go léir sceitimíon ag faoin deire seachtainna. Ag léirt begáín faoin aimseir mar is brealing é sin a dhéanamh sa tír seo. Níl cuma aontach ar an aimseir ach tá mise ag tógant na PC is dar faoi faoin aimseir agus sin go mbeidh begáín grian againn. So is féidirlann é sin a thógáil agus a bheith sásta faoi sin. Is mise Matthew Liver fa cúpla nóméid eile. Inis le boom atá ag teacht arás go EP I mlíne tá gá track aontach agam leo siúd ag teacht I gcéan second agus is féidirlann bhí sinna éiscint ar an stáitse Rockshore air on Saturn, well, Madden Saturn, Ihe, Ina. So, air on Starcher Rockshore, Marig, Louis May, Andy, August, Christy, Leach. So, beg on Fwinov, Ellen, on Shin, Teresh, Lewis, Capaldi, new Armin Van Halen, new Ben Hemsey, new Pay, Oct in the makeshift Ellen, beg Laboom, air on Starcher Rockshore.
1: Cure Nun Nile, a radio rerun.

Hello, hello, hello. Gacht dinna fáilteróf ar fad quig espresso ceol an seo maidin d'air dín ar radio rira. Tosúil gom gúil sib seo ar fad ag muhú thar cín. Da mis a lán na fuiniv agus tam sona sásta mar scaná ar maidin. Chúil sib ar an íntach an sin Lose Control ó Teddy Swims agus tam mis gom leint seach sa chlár an ish lárach is sa mis da óstach dara agus bai me liv gdi hart ar a doig an seo ag sein pop ceol agus ceol ó na cártaga. Okay, Daronella. Nah, I knew it. I knew you. Oh, Taylor Swift. Free Raw.

0: an grúpa ceol electrónach Chasing Abby ag fila ar réhacha agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Chuir mar aithne ar an grúpa nach mór demlín ó hin in 2017, nuair d'eisigh siad Aaron Dowsa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain anuas. I FFAQA chosaigh siad ag nasca an ceol tradisiúnta leis an ceol Dowsa agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ceol nua Chasing Abby a chlosáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia, ar an Deiridín Seachtúla Déag de Bhí Bhean Fuar. Is Mr. Jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rírá. Radio Rírá.
1: Gurb míle mága Jade as an gignuacht sin faoi Chasing Abby, bhaag tá siad san duch reidja, bhaanach eol íntach éireanach agus iad faoin sputsol.

Fáilte rascach duine chuig Espresso Ciúil an seo ar Radio Rira. Cúil sibh trí aran an sin an céad ceann Olivia Dean le man I need classic way in ish tá sé sin seinte neart na leinte seo tá sé go mór i mbéal an phobal agus tá sí go mór i mbéal an phobal tuis go bhfuil sí chócháilú sin. You know it in aois sin ó Republic o Loose classic agus cúil sibh aran uair nua in aois sin d'ar cúpla second a bhain Trapped O Coulter. Agus tá muid chun léim do roi chuig an céad aran eile gach duine Calvin Harris agus Jazzy Anish less satisfied.

0: Fáteresgach duine chuig espresso ceol an seo ar radio rira maidin déir dín. Tomuid ag druidim le deire an ché leat an chláir a cúpla ar an fós le teacht agus be mér reis in íis sin leis an dara leas. Ná bhí bórtha fós galóir den chláir le teacht. Cúisibh trí éireann an sin mo siomar le satisfy ó Calvin Harris agus ar Jazzy the people watching in íis sin ó Sam Fender agam díobh agus cúisibh pedal le Ariana Grande in íis sin. Agus tomuid chun bogadh araig inis tá mér bís an céad ar an eile ar roinnt is Aaron or new a o Aaronock but he tan of got in us Illinois again or Sir Richardson
1: show or new in the hair radio rerun.

Bíag sasagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgurile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Fáilte reascach duine chuig Espresso Ceol an seo, maidin Daredean ar Radio Rira. Tá muid stríte inis le deire an chéad leat den chláir ach ná bí gibor agus be mar eisle bhí gheann thart ar deith nóimid leis an dara leas ó fanag ílum. Bhí trí aran chun Craig Cruile McClure ag am díobh an chin hosaimar le hara an uair nua ó éireannach Illinois igen ó Sarka Richardson. Wow, do creidte. Bhí Prospa an Clooney in aois sin le banger ceart Free Your Mind agus cuaill sin Make You Mine in aois sin arís ó Madison Beer. Agus tá aranítach ag am díobh chun sibh cheola a raig inis chuig an dara leat an chláir. Bell X1 le The Great Defector by mé rás gheann thart ar den ómaid.
1: Go Rawa Kyo ar Radio Rira.
2: Seo Rira.
3: Erlinia, August Erlair,
4: August Er D.A.B.
5: Stashu Nashing.

Fáilte rascach duine chuig Espresso Ciúil an dara leat Espresso Ciúil, mind you, an seo ar Radio Rira Maidin Deirdín. Má tá sibh díor trace tuneáil seach, fáilte cí chuig an clár is miste óstach dara agus be mé leat go pársanta, go dtí thart ar a dóigh ag sein pop ciúil agus ciúil óna cártacha. Bhí chapa róin díor gan sin agam díobh le super graphic ultra modern girl agus gan a hilla muile tá muis gan 90s teach sa ciúil arís le passenger ó Alex Warren.

Fáilte rascach duine chuig espresso ceol an seo ar radio Rira cúil sibh trí a ran íntach chun tú splódeach a chuir leis an dara leat an chláir. Thosaímar le passenger Aaron Allen ó Alex Warren bhí nach ón back ina dhiaidh sin ó Murren Bradley Aaron Duckridge away. Agus Aaron íntach ó banna ceol ar an Fontaines DC d'ar an óid le favourite. I gceann thart ar 10 nóimid big piece of play agus caint ach trí Aaron eile inis an céad ceann na stupid song ó Olivia Rodrigo.

0: seo papnocht a Radio Rerá.
1: Díomh is mi a déad agus seocúmh an gignocht is déine. Bona ceol í chonacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, cear a hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadúna na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de beag an grúpa ag casa 3 sa 3 riúna i míomhan fóir na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó dearg ar an séú lá is fithe de bhí van fóir. Is mi a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerá.
2: Radio Rerá.
3: Gurb míle mága jéad as an gignioch chin fwi Westlife. Wow, tá sé duch reid go sheets an arash ar an vod agus ag dul ar camcourt tímpel na hátse. Cáim me adva, ní reis mi le mór an le Westlife agus mé ag fás an ESB mé níos mó ar saist ar taibh busted cáim me adva. Ach tá an mascom ar Westlife tígam bú sheet an a cáilú ar fád agus gurb chunker olvor orhu ar saist ar an ceol agus Sail and kill logs got crit marshin and just let enough pass me by go home run. Voucher rush, quick McClure got dinner, voucher rush, quick espresso kill, imagine dare dean on show, air radio rerot. Tasugan goosh for Guntan of Asma Clark, Adisha, Nyart Aaron Shinta, August Tilla Foster Chock, so funny gillum. Goosh of 3 Aaron Deer Conchin, Arcade Count, stupid song, oh Olivia.

Fáte reisgach duine chuig espresso ceol an seo ar radio rira. Tásúm gúisibh ag buntainmh as má chláirgadí seo. Chúisibh ar an óir nua an sin ó sambar, my body isn't ready. Mia. Bhí downtown river sin ó Macamore Classic, wow. Rinne mé d'arbhain faoi Macamore, cá mé rá. Agus chúisibh ar an íontach ó Casey Musgraves river sin chun tús a chuir leis an cuid seo dry spell wehi. Agus tá muid chun bogar go siúpa i ráigh inis chuig an céad ar an eile, buinig i tainmh as talk to you ó an...

0: Báte raibh duine chuig Espresso Ceol an seo ar Radio Rírach Tomáid ag Tridam le deireadh an clár den lá aniu ach tá cúpla ar an fósa teacht agus mar sin fanaí dom le bhur dul tá siad thar cín cúis a trí ar an sin a chéad ceann another le Talk to You bhí Rain Dance na plústáil ó Dave and Thames in iad sin agus cúis a Animal ó Cat's Eye dear cúpla second ó hin sular hosig mé ag leabhart libh Tomáid gom bogart roi ganis chuig ar an uair nua ó Éireannach Maverick Saber anois le
1: Ceol uair nua na hÉireann
2: Radio Rerá.

0: Fáilte ascot duine ar an drucóir tam muid druide le deireadh an chláir den lá aniu, ach ba mé le muid an amórach arís ó na decadaí a dóigh ar chláir eile, the espresso ceol, ag sean tuile pop ceol agus tuile ceol ó na cártacha. Bhí trí aron agam chun críomh a chuir le chláir, thosaí mar le aron uair nua ó Éireannach 11 ó Maverick Sabre do creide. Bhí the Mary Wallopers agam díobh in aois sin le Kit Kat Club agus chuaigh sibh Feather ó Sabrina Carpenter. Tá aron a bhain eile agam díobh chun sibh a sheol a roghaidh quick on Kate Clare Ella. Shin Claim My Love, Oh Sexy Tig, Slong Fall Gokdana.
1: Ernie, August are in there.
2: Radio Rera.
3: Radio Rera.
1: Erlinia, agus ar an air.
2: Agus ar D.A.B.
4: Stáisiú náisiú de gaeil.

0: Erlina agus Aramair. Radio
1: Rira. Tás fi gíte glumsa Aisling anseo ar Radio Rira an tín stáisiún gaige don ASO agus thámaid ag tnú gamór leis an picnic lectroch agus ag ola bhú chuige. Agus mar sin ceapas go mbeachta iriúnach go leor ceoldan bheith a bheith le cloisint le na féile a chur ar an airdíf i nóf a chur tús le rudí a stí mash le stay for something.

0: Kol Éirneach ansa ar Radio Rira.
1: Seachir de ciúil nua agus ciúil Éirneach a bheith le cloisint ag an picnic lectúr chomá a gom díobhanais leis an gceannas déanaí le Fountains DC. Seachov Marianne ar Radio Rira.

0: Villa an seo ar Radio Rira.
1: Te chuirde ciúil éirneach agus ciúil ascailing a gom díhanis le grúpa d'ar bhanna Míse and the Bear agus d'eisig siad an tairan seo le linn haachta na gaelanna im líana agus beig siad a clasint le linn Ireland Music Week a bheag ar siúl imi bheán fór. Se chóf Míse and the Bear le abair.

Se chuirde cintóí a gcóí go méid an ceol is daoine le cluan de goibh airnéir agus tagan an ceanse ó Role Model se chomh High Hopes trí bhíle ar Radio Reroll.

Go leor de chiúil na héireann an sin na Lisa Marie Kamer Kame agus Jessie and the Veil an bhfuil tú in rá leí. Agus tuilleadh chiúil Éiríní agus as gaoiling ar an tslí gom díobh le Burn Church, le Samba na héireann a bheith le cloisean le linn an Picnic Electric ag an gcoil chuil oíche aoine a chuir sin tá Chapel Rowan agus an a tuair gom díobh fanna gilum.

0: seo Pop Nuach ar Radio Rírá.
1: Deanuach de héisiúirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Catsai ag teacht go héireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe ceathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Catsai agus ceolsachas na cártaice idirnáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Bei Catsai ag Casas a trí arena mar chuid do chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí Vanfor. Is mis a déad agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá!
3: Pansalí áfraha anois chun cúram sláinte léhúla dionamh níos éasca. Din chéad úid, bai cógasúdi anan edis a húrt dat slahai rínt mionrochtí sláinte. Bain servis horluchan freevoide sha erfale gogeslan ran fortacha gan rochten ni stapule er horum slainte a hinsu de rini er fodne heden la haitile olish tege gov.ie/commonconditionservice tachterochter realtisn heden

0: Ceúr nua ar Radio Rira.
1: Se chuirde is brálinn ceúl nua an seo ar Radio Rira agus tagann seo ó grúpa a bhí ag an picnic leictreach a nuraig se chomh jungle le some day somewhere. Ba mé haon leibh go dtína dóchlog agus ceúl na hÉireann fós ar an tlígam díobh le Khaki Kid agus Chameleon chomh maith le bagáin in ruaí agus absolute lilt mar sin ná tar áit ar bith.

0: ceol ur nua na héan
1: ur Radio Rira.
2: Ceol nua agus ceol éireannach le beirt de na ceoltóirí is cumasaí atá againn a fáil láthair, seo chomh chameleon agus caicicid le Easy Does It.

Sáchairde, tá sibh géistecht lem sa eisling an seo ar Radio Rira agus chulmar díorchan sin ceol le Sienna Spyro agus Great Expectation a le héad de chlór aici. Ach tá ceol na héadan na gom díobh a chairde le slán ará libh ar chlór an léanamh, Absolute Lilt le Dreaming in Lilt ceann das scístíalan sin chomá le bagáin ruaí atá gom díobh díorchan is agus beag ruaí ag an gol chuile ag an picnic lectrach ithe an mórach mar sin níos bhidir go caiúint amach ar an gceann sin tá míid thóbróúil as an line atá going sa chulcoil ag an picnic lectrach imlíana. Bheith mí dann óna 6 chlog ithe ine, ithe hairan agus ithe ránig mar sin bí go cinnte go múlann si bhisteach le blasa den gheol sin áil agus le hello a ráling. Agus le deire omláin a chur leis an glóir tá haim a gom díobh le Summer Girl le slán a rá leis an saora agus é tacht chun deirig. Tá sula gom gur háin chlár an léanamh leibh a chairde agus bheith mé caint le bhríist mar ag slán tamil.

0: Cadú géisteach le Radio Rerá.
1: Lom sa déit. Hello, hello, hello. Cúla sé bhain sin raibh stela lefti. Cá siar le Stereophonics. Gá bhíle is a cúig go deisi ú an tar an sin. Dakota. Chuirn sé léinte mó aige ag gwaimna dom a bheith ag gúil an cár ag féic an damach. Na fuin aige, an inog. Agus a géisteach le go bheith rudu bhíra siúl sa air an radio. Tá rud ag an harbhain nostalgic fai Dakota le Stereophonics. Asian Racha, Takyol, Nua Le Tachtagum Deep, Luigalur O Imle, Ak Atama Egir, Shiv Akur, Egbugya, Lushan Gade, Dahrak Ella, Pink Panthers, Ak Zara Larson, Aaron Malak, Ak Shoku Verduce, Prospa, August Clooney, Le Free Your Mind.

0: Panzlí áfrathe anois chun cuaram sláinte léhúla dhéanamh níos éasca. Den chéad úid, ba cógasóirí anán edus a thuairt duit le haid rinnt mionrochtaí sláinte. Ba an tseirbhís chórliúchán fríomháide seo ar fáil i gcógas lena ránfórtacha, chun rochtan níos tapúla ar cuaram sláinte a chinntiú do dhaoine ar fud na héidin. Le haid tuile eolais, téiche gov.ie/commonconditionservice. Teachtaireacht do Rialtas na héidin.
1: Erlinia, agus Erin Air,
2: agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiúnta.

0: Radio Rira.
1: Fáilte a rásteach a rithim rira chairde. Is a mite déad an seo ar an airlib ar fáth ór chlig eile. Agus muid ar an malach gehípí. Cabé áit an bhfuil tú sa tír, má tá tú ag freastal ar an bhéle, nó mar bhfuil tú ag freastal ar an bhéle, tá mise an seo leis an gheol a chasa díom. Tá mé gur sibh chuir ag dosa le ceol ar an malach ó le boom, jazzy, Duke Dumont, disco lines. Ach chuig mé tús ja bra suamhnach chill leis an gláirnis le Olivia Dean seo cúbh so easy to fall in love ar Radio Rira.
0: Tá tú a géisteacht le Radio Rira.

0: chótan an sin le dúlamán a tharde. Is cuinam nuair tháinig sexy taig amach ar an ordán ag fil na galí I mbliana le chótan den air an sin. Agus mar ghaol, bhí sé sin an athamh fatuachtam. Bhí sé ar nós Madonna ag teacht amach ar an ordán le Sabrina Carpenter ag Coachella. Bhí sé ar rás ar fad. Beg Horton ag casa lina na féile EP agus mar bhfuil siad feicthe ag bio tapigí an deis. Bhí mé tain Radio Rero lena hisa chol cuil agus a láthair campála gwael tapta má tá sibh ann. Bhuala isteach go dtíon gwael cuil óna seachta chlog a roig agus mé ag casa neart ceoltóirí ar nós Bog Bodies, Ruil Rí, Cláda, Látsa, Ispín na Héireann agus a gá gig rúnda freisin. Comment ag súil go mór na gigan na rúna seo a ógurt. Chuinnig I súil ar Instagram Radio Rero ach a chóirithe beag fógra a chóra mach a na linda dair seachna agus beag fógra ar an app EP Freshen. So is féil am a rá libh gimeig na gigan na seo mór agus gimeig éilibh urb. Ní féil am tila náisina rá so just biggie an no biggie ingan. Arian chui is os bail first to eat Horton agus tá drám eile ó bhéal firste agus tá méid chun iad a chasadíomh luach go leor ar an seinliste neadar ar chuide faoi ní cap an aon chur ach tá méid chun iad a chasadíomh go luach fanna gilin
1: Seop Pop Nuacht ar Radio Rerun
0: Deis Gael dus na cailíní brónacha tá a deire tagtha le hiatus Phoebe Bridgers agus I ag filla ar an áradán theis sus cúpla bliain a ghlacha Cúirtí tús le fifi sé le gigana pop-up a chasa tímpa na tíra I Mhéricá agus tá sé fógrathe aici anois go mbeidh sé ag dul ar chamcóir dounda d'Arvanam at the Lost Tour. Is fad an lá go raibh ceol nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici I fifi trí agus an talbam Derek Punisher eisithe séimlí nó hin. Mar sin tá a lucht leanúna an hásta go bhfuil sí tagtha arás ar an bhód. Beidh go Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Wood ag seanam sa trí arena ar an tríú agus cathair lá is fi de bhí na saona. Is Misha Jade agus Benaglibh an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerun.
1: Radio Rerun.

0: an album Euro Country, Kulishi Vanchin, Darnoi, Seamat, Le Running, Planning. Agus beisil a beiscint ar an Brívar Dán EP ar an Saharan ag an né a club ná cailigí amach má tá sibh ag an bhéle bíon Seamat do chreitse má bio espreis fuile a bhí ann a bhí an ann fiú tá si feic agam cúpla bóite ag an RTE Choice Prize chunig mé is a trí arena chunig mé é Fairview agus St. Anne's Park freshen agus bíon showed an céad sco a dhéanamh acu i gcónaí tá fuinneamh co-láidre agus cuachtach ag Seamat agus sin an grúpaí duine is just na ceolturaí is láidre Darn Luan agus ní heastaíonn weim díospórt dhéanamh sin just an éirne atá am Tá mé con tuile ceol na hÉireann na chasadaíomh anois agus ceol uair nua Lisa Murray ar an Malach ag deireadh an chláir. Idir an dálainn tá rock ceol ó Gurriers a chuir tús. Éiste go leis seo tháinig an track seo amach an nuairí ó Bhanna d'Arbhainm Scustin. Chana cúil, éiste go leis, the ick, don't put Blackcurrant in that pint of Guinness.
1: Seo, Radio Re-Raw.

0: Ceolnúna gail Lisa Murray le a bhaile agus sin anam an album nua atá ag teacht amach a chéad again. Mísa, beic sé amach ar an Google is fithid de bhí an bhean fór. So chuinnigí sin amach. Gur mé amagah as a bheith lom agus má tatú ar an mór go EP. Tá mé gurí a chur i gúbla dtíobh arís go mbeimid sa chulchuil ó na seachta chlog roig I aíine Saharan agus Denach agus gá gig rúm de le fógur de gwyn fós, so chuidigí sa lú ar na man hóisialta le níd sin a eiscint. Idir an dálin, bígí go bá, bígí sa bhálta, tugagí ara agus cí mé glúisibh. Oh,
1: Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiú náisiúnta gaelge don ASO.

0: chuirte bil fáil isteach ag an darna leach go chlór an tranúna seo arnó an teol lomsa cumanta borca be man seog ína sé a chlog an nacht chula seb an sin abracadabra le abracadabra tá mo gur érá ar a gaoigéilech cechan ar sin abracadabra abracadabra sin ia smáilim sin abracadabra le se Lady Gaga agus roibh de sonna le verzeta le cimfis a gom leis gaile chuirte airol más an seafáil seo ní ar an seag an rádio is áit thart a Tar éirde trom chúiseach a radio agus bíam se héin just a maga an tamar fad agus dócha nach mé me sa nám seo go ceanhád. Chuir de tío go bhseo a rira bu céisteach le Zara Larson agus le cían Cavana a g an cúpla nóméid a chuir a gaiad si seo sumí le Hadri Hobart.
1: R R R
2: Rira
1: Punk IE
2: Rira.

Seachort bin Midnight Sun le Zara Larson ra bhchunmuid anyway le Cian Kavanagh agus Suomi le Hadri Hobart seis a bhgéisteach le Radio Rira a lumsa cuan ná déanann I dearmad muna leanúint ar na meán hoisialta tá muid le feicáil ar Instagram ar chugar agus ar TikTok tanam atá ar anna at Radio Rira gogi leanagi muid bhain chéile bíon cuairta seang agus ar I braitha gaelacha le gruachtáil cuirt eile a bhíon san aga libh le ciultúir gaelge deisiní a bhógartáin le hí ciultúir atá ag tús a nárnama ciultúir gaelge agus freisin bíon na grá I sean hraculta mé hosú leis na meán hoisialta so is mór is fiú mud a leanút ar TikTok, Instagram agus Hugger. Tío chugam an seo ar rira chairde ba muid a géisteach le Oran Gaeilge a gcéan cúpla nóméid le Henia Cox Dempsey a thrigéid dul sios seo Tucson, Texas le Hela Langley.

0: chuirt a bin settles le Nell Mescal rib a chulamid 7563 nó 6863 mar sfearlam hain leis a manicúil Florence Road tá si fagéis do chulam sa cún an seo ar rira agus cá maslán aga líban is gom leis gail dúir dian mé dúir chéis tá si fagéis do chulam well bhí si fagéis do chulam sa cún tá mé fágas lá líban is bé mar rás a mairach ag a cahir a chlug trinúna agus ar nú tá mé a cluis lán seo chulam a bio idir a cahir agus a sé trinúna idir an luan agus an ine ar rrr.ie ar app Radio Rira agus ar Radio DAB sa gór freisin. So chuir a fag ma slán líban is leis an óra an Hate That I Made You Love Me le Ariana Grande. Bernie Gí Beannacht, slán go fáil.
1: Hei a gárde, Jade an seo. Bígilum ar an air on a dó godína cahar luan gahína da mochlar ciol rihim Rira. Is féidir brátarm sa ansinnas de is fear a chasa díba gónaí le measc an ciol na gartaca, ciol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ciolturaí is deise libh. Sin rithim rira lomsa Jade anseo ar Radio Rira.

0: agus Air on Air, Radio Rerun. Air Lena, Air FM, Air DRB, Radio Rerun. Rerun.
1: Erlinia, agus Air on Air,
2: agus Air DRB.
3: Stáisiún náisiún.

chuirte agus fáilte go hitir de héann lomsa Louise Candle an tachtain seo mar a scoil ná. Beg méid chuirh siad na trucha tún is mó satíric tos nu anna go bun ar gort ag bhar a trucha go hana lua. Ach, rimas sin éist na muid siúr. Na céile, an ar tap cúig an tachtain sicáte. Seo í.

0: agus an tún a bhí aanaigh ar hain an tacht an chicáte. Slater, dance. An cheistinis. Ná, céim again an tachtin seo well beg le chlos go hana luag tosnú láthraach ag a bunar gort gibhar a trucha le Noah Khan. Doors.
1: Hit 13 a hÉireann.

0: Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day, le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fuair. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuachs cineáníochta ar Radio Rírá. Radio
1: Rírá. Anocht a bhí bhur is marach agus naonán, má bhí anois an Thomas Farr le cur is deoch ar an scéimí a cheachta. Ní gágaid dátaí beachta a thuairt ná labhairt go mion faoin méid a charlagaid. Gach rud a roinan tú linn, cunifar faoi rún é, agus ceafar go measúil leis, agus tomaid ar fálagat má tá cúna bheith teastálaúid amar bais a ferocious. Chun dolaí deagáil linn té ar an Saobh Gréasán, Payment Scheme.ie nó chur gléach saor in aiscéir in uimhir seo leanas. A haon a thocht a náid a náid, a thocht a ceathair a trí, a trí a cúig a ceathair. Arís, a haon a thocht a náid, a thocht a ceathair a trí, a trí a cúig a ceathair. Teachtaireacht de cod rialtas na hÉireann.

0: Teachtain seo hit Thursday na Héireann.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díomh is mé siméh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad thoúta gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na Héireann agus ba siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den scoth a bheis ann lán le caint agus goire. Bei thoúta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

Road agus Hanging Out to Dry. Lanam wid araig ar ish leisin, och du tún is mó sa tír, písa ceol, áling éirinach, heis clúas tapa a chúirt lenar na mhórí.

0: Is mis aisling agus tuchu fógar na bhaluntas leis scéal.ie ar Radio Rírá. Tá TG Cathair ag gcarcú iriseoir ilbheán nuachta agus cuairsaí rathe a bheith lonaithe i gcuige chonachta, a bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtear iriseoirí CV, litir chúdig agus físeán gheár fu a tain agus roinnt samplí de do chuid ibre de fostan iriseoir ilbheán a sheola chuig CV ag tgcathair.ie bhir bheith cathair clog de shíne an cathair lá de bhí bheán fuar. Tá muintir CTR ag lorig iriteis de fost mar chórdathir óige. Beg Ró Lárnach ag an té cheapfar ag comhair dúgannéithe a bhainean de chlár óige na gaeltachta agus scéime na óige laistigh den agraíocht, chomh maith le tacú le foirin óige laistigh den agraíocht. Post lá naimsirthe ar chunar bliana a bheith ann agus is féad leis an ról seo a bheith lonaithe in aon cheant oifigí muintiris i ngálamh nó i dtír chonail. Is sin sprochcháta le chur isteach ar an ról seo ná de shíne an ceathrú lá de bhí bheán fuar. Tá gach eolas faoin dá alúnta seo agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Reraw.
2: Radio Reraw.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglif in a mean foreign radio rira ag leart le dini éagsúla is sail na gaelge fuin nahe éagsúla an sail. Is fidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siúr ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: R-R-R.
1: Reraw.
0: Punk IE.
2: Reraw.
0: Erlíne agus Aaron Air.
3: Agus ar D.A.B.
4: Stáisiún náisiúnta gaelge don ASO.

Rira. Tá an grúpa ciúil electrónach Chasing Abbey ag fila ar réhacha agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cuir mar aithne ar an grúpa nach mór demlí nó hin in 2017, nuair d'eisigh siad ar an dousa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain anuas. I FFAQA chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil dousa agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ciúil nua Chasing Abbey a chlóstáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia, ar an deiridín seachtúlá déag de bhí bhean fuar. Is mite Jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

0: stay.
1: Radio Re-Raw.
2: Ons símagat in ar méalitas,
3: ar mitte seoliocht,
2: ar bishróga,
3: agus ar núchas.
2: Búlasteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht de cuistealaí
3: i dteanta mise cíima cuirsfile
2: agus mise cuan de borca.
3: Sa trá éadrom spríol seo, falla mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéinúlachta mar ghaol.
2: Fill ar do chluchas a thucht a chló gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an bhfad an dar gcionn.
1: Rira.

0: Berlina ag rrr.ie. Seo, Radio Rebro. Erlina, agus Erin Air.
1: Agus Air DAB.
2: Stáisiún náisiúnta.

0: a radio rerun.
1: Díomh is mite déad agus seocúbh an gignacht is déanaí. Bona ceol í chonacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéig ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó ná 3 billion éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casadh 3 oíche déag sa 3 oiríne i míomhán fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an seó lá is fiche de bhí Bhanfort. Is mite déad agus bin an gcignúacht is déanaí ar Radio Rerun.
2: Radio Rerun.

0: nua ar radio Rira.
1: Neamhaglach euphoriach magnéadach cúpla focal a dúsáidú le cursí a sí an ever ceannas na ceolúirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Más agad at nína le héad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an duine duitse. Ag nasca an pop ceol, ceol classicach agus ceol tradisiúnte le céile leis an gultar atach tá na slúte titting rá le sexy taig le blianta beag anuas agus anna éilimh ar a gcéag na bheo. Tá darna EP sexy taig eithe acu imlíne agus beag deis agat é a chluisint beo ar chamcourt. Beag sexy taig ag casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dheireadh fómhair agus Conleys of Lep iarthar Corcaí ar an éinú lá is trugadh. Is mite Jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.

0: rirá.
1: Déanúach de héisiúirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Cat's Eye ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe ceathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Cat's Eye agus ceolsachas na cártaicha idirnáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Beidh Cat's Eye ag costas a trí aréna mar chuid dá chamcórt Wild World ar mart an taine lá de bhí van fór. Is mis a Jade agus bin an ghignúacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.